zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms

0: Fraggle.
1: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servis tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
1: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
2: Cik labi, ka ir dzīvīte?
1: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.

0: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
1: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas! 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9:30 kanālā TV3 Life.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
3: Cik labi, ka ir dzīvīte?
2: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies šorīt 9.30 kanālā TV3 Life.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čatālā!
1: Iest karsti!
3: Un esam labi cilvēki.
1: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravasratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Svētdienā un palaikam šodien valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un arī pērkona negaiss. Diena iesāksies mākoņaina, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos vietām uzspīdēs saule. Vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem un piekrastē brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14 plus 18 grādu robežās. Tikmēr Rīgā palaikam arī uzlīgs un debesīm brīžiem skaidrojoties gaisa iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem. Un arī Rīgā pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš.
3: 7. Dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

Pat ja nāksies atzīties, tā šajā svētdienas rītā 20. septembrī namējs. Labrīt, labrīt visiem šajā svētdienā, 20. septembris. Un jā, nu var teikt, ka jau septembris ir ieņēmis to vietu, kad viņš jau vietā lēnām uz izskaņu, vai ne? Un mēs esam, nu, sagaidījuši to rudeni aiz loga. Nu, es gan vēl ceru, uz to atvasaru, un kad kāda siltāka diena vēl būs, bet, nu, tās prognozes ir tādas, kādas viņas ir, un mums tas ir jāpieņem. Bet diena ir sākusies, ar tevi kopā ir Ieva Janiševa, līdz pat 12:00 es būšu kopā ar tevi, un ja tev jau ir pirmā rīta kafija, tad man arī ir, ar to es tevi arī apsveicu, labrīt, bet ja tu vēl aizka esi gultā, tad tas ir pilnīgi pieņemam šajā svētdienas rītā, un ja tu jau kaut kur dodies, nu tad gan, nu padod man ziņu, kur tu dodies uz WhatsApp 28447744, kas tad labs notiek, kas tavā rajonā labs notiek, un kādi tad ir tavi dienas plāni, tika padalēsim, varbūt mums sanāk kopā baigi paši kāds pasākums, ko neviens nav dzirdējis. Ejam tālāk! Ir taču septembris, vai ne? Un septembrim piestāv septembrīga dziesma. Nu tad iekustamies, draugi miņa, iekustamies pašai svētdienai.

Cik forši jau šajā agrajā rīta stundā svētdienā. Ja jau ir pirmdiena un ir pāri deviņiem, tad jau mēs esam pieraduši, ka tas jau vairs nav tik agars rīts. Katrs jau ir ieskrējies savai dienai, kāds skolā, bērnu dārzā, darbā vai ne? Un mēs jau aktīvi esam visu izdarījuši tajā rīta cēlienā. Bet svētdienā 9 un 15 minūtes tas ir tāds pavisam agars cēliens. Bet man ir prieks, ka tu esi kopā ar mani un redz, man jau raksta labrīt. Ieva, Inesa raksta, darbs notiek. Ines, kā es tev saprotu, vai ne? Darbs notiek arī svētdienā. Tad man raksta Gunters. Visi ceļi ved uz latviešu mīļāko veikalu. Laiks pabeigt dārza lapeni. Tas veikals, kur var iepirkt visādas lietas, sākot no būvmateriāliem, ziediem, pārtiku un visu pārējo. Nu, Gunter, veiksmi tev šajā svētdienā pabeigt lapeni. Un tad man raksta... Kas man raksta? To ir paskatīsimies. Man raksta Diāna. Labrīt, Ievu, dodamies uz meitas paukošanas sacensībām. Šodien ir grupu sacensības, vakar bija individuālās, kur meita izcīnīja kausuja pirmo vietu. Juhu! Sveiciens meitai un apsveic ar pirmo vietu. Foršu dienu visiem, tā mums raksta Diāna. Un tad es vēl esmu saņēmusi ziņu. Labrīt! Arī vēl visiem jauku dienu. Andris, arī vēl, Andri, es ar tevi dodos uz Tallinu, kur rīt novadīšu karsto dzērienu meistarklās ar reāliem piemēriem un padomiem. Mazliet satraukums. No, Andri, par ko tu tev satraukums? Parādi tiem brāļiem, kas tad mums tur jādara, vai ne? Mazliet satraukums, bet zinu, ka viss būs labi. Kafija ir auto un Star FM uzlaikts. Esmu gatavs garajām ceļām. Nu ko, Andri, es turu īkšķis. Un es turu īkšķis arī par... Tu viņu pateikšu. Jāslēdz atpakaļ par Diānas meitiņu. Lai viss izdodas sacensībās. Lai forši svētdien!

pat sanāca ar atskaņām. Jā, šorīt tā ir sanācis, ka es esmu viena pati šeit ēterā, bet man esi tu klausītāji, un paldies par tavām ziņām, un šis svētdienas rīts liek man pasmaidīt par to, ko jūs man rakstat, un jūs rakstat par paldies par to, ka es lieku paršu mūziku. Nu, kāda runa, vai ne? Tas jau ir mans darba pienākums jūs mudināt uz foršu dienu, lai jums ir, nu redz, kā pie jums Andris dodas uz Igauniju, tals ceļš priekšā, un man taču kaut kā Andris ir jānotur, vai ne, pie stūras, lai tur ir, nu, tāda enerģija, un nenāk tas miedziņš. Bet, ja tu domā, ko šorīt darīt, un vispār, ko šodien darīt, tad pasākumu arī ir diezgan daudz, un es tā pamazām stāstīšu par katru, bet, nu, tie, kuri mīl kartupeli, mūsu pašu kartupeli, un mēs daudz runājam par sēnēm, arī ir tas laiks, kad ir par tiem kabačiem, un tad šodien Āgenskalna tirgū notiek kartupeļu festivāls, un tur, nu, būs iespējams apskatīt visdažādākās šķirnes, arī viņas nogaršot, un dažādas kartupeļu ēdienas, nu, man šķiet, ka kartupels ir tāds cienījams, vai ne, lai viņam būtu pašam savas festivāls, jo kāpēc gan ne, un tur būs visāds pašāds forša atrakcijas, un, nu, redzēju, arī iekš telpā tas notiks, līdz ar to, ja kāds baidās no vēja vai no tiem laikapstākļiem, kas ir aiz loga, nu, lai gan nav tik traki, tāds diezgan feins rudens, var doties uz Āgenskalna tirgu, un baudam kopā šo svētdienu. Padod man vēl ziņu 284 47 74 4. Man sauc jau Janišēl, es būšu kopā ar tevi līdz pat 12.

Tu tikai turi acis ciet, lai tā laime nepāriet. Tā mums labvēlīgais tips ar dziesmu un lai šajā svētdienā 20. septembris 9:32 minūtes. Es jau, Janišev, esmu kopā ar tevi šeit Star FM brīvdienās un ieminējos par to kartupeļu festivālu, kas notiek šodien Āgenskalnu tirgu. Un jūs man arī sākat rakstīt, ka hei, īstenībā ir tik daudz receptes, ko var pagatavot no kartupeļiem un bieži vien mēs vispār par to kartupeli tā, nu tātad pašsaprotam lieta. Latvietiem, vai ne? Tur gaļiņa, kartupelītes. Bet, ja mēs tā iedziļināmies mazliet nu, dziļāk un painteresējamies par šiem kartupeļiem, tad īstenībā tā šķirnes. Jo es zinu tikai dažas. Es tā beigu pēc šķirnēm. Es zinu, ka man mamīt, viņa zina, ka tur tas ir labāk vārīšanai, tur tāda, tas tur miltaināks. Nu, man ir kartupels kā kartupels, bet es tagad zinu, laikam mans favorīts bija, ja es nekļūdos, dineta. Jā, tā varētu būt. Bet redziet, kā pasaulē vispār ir vairāk nekā 5000 kartupeļu šķirņu. Spējat iedomāties 5000. Un cik tad mēs vispār esam noprovējuši no šiem 5000? Un vispār kartupeļu izcelsme ir Dienvidamerikā, tādā Andu reģionā, un kartupeļus cilvēki audzē jau vairāk nekā 7000 gadu. Un nu, kartupeļs ir īstenībā viens no populārākajiem ēdieniem visā pasaulē. Un ko tik no kartupeļu nevarētu uztaisīt, vai ne? Un tagad man jautājums ir tev. Ja es tev iedotu tagad pāris kilogramus ar kartupeļiem, kas būtu pirmais, ko tu taisītu? Kas ir tavs, vai drīzāk, kurš ir tavs kartupeļu favorīta ēdiens? Nu, man tās ir kartupeļu pankūks, un man ģimenē slavē, ka es viņus taisot diezgan izcil, paldies viņiem par to, bet man pašai arī garšo, kā man sanāk, un es esmu ļoti kritiski kartupeļu pankūku vērtētāji, visur, kur es dodos viņus notiesēt, un es vienalga pieturos pie tās, ka manas ir ritīgi labas. Padalies par godu kartupelim šajā svētdienā, jo kāpēc gan ne? Kāpēc gan mēs, latvieši, nevarētu padalīties ar to? Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Kur sastāvā tieši tikai?

Man uzreiz doma par gardu kartupeļu biesu, putrubat noteikti klāt pikantu gulašu un marinētu gurķītu. Pateikšu skaļu vīrstu līdz pieprasīs pusdienās. Ha, Kristīne, tu var neteikt to skaļu, es to pateikšu skaļu. Un tu var visu vainu likt uz mani droši. Man šeit, kad es te padalīšos tu līdz ar jūsu pusdienu un vakariņu receptēm iespējams, vai ne? Un kāpēc gan ne? Piemēram, šeit raksta ar siera cepurīti vispār. Tāpēc, vienkārši cepts kartupeles sviestiņā ar siera cepurīti. Kartupeļu pankūkas, tās, nu man te ripo, kad jūsu favorīts arī ir kartupeļu pankūkas. Redzēt, man arī kopš bērnības nevar atteikties no kartupeļu pankūkām. Tas ir kaut kas maģisks. Cik daudz jūs man šeit rakstat, ja savas mīļākās ēdienas ar tieši ar kartupeli, nu tad turpinam par godu tam pašam mūsu mīļajam kartupeli.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €, tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vīdru pārredzamība.
8: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gandei un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
9: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
10: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.

0: No è chiaro che tutta la patca este. Questo è un giorno. Non è aiuto. Io sono. Sto facendo che svedena. Radio Star FM brīvdienas 9:49 minūtes. Nu, mums ir aizgājusi kartupeļu tēma. Nu, ir. Un, nu, zini kā pelnīti jau, vai ne? Un man rakstā, labrīt, Stāriņa, labrīt, Līna. Mums ģimenē kartupils ir lielā cieņā. Tēts ir galvenais kartupeļu meistars, gatavo mums kugeli, kartupeļu sacepumu. Un, protams, kartupeļu talka vienmēr noslēdzas ar cepelīniem. Starp citu, saldus pusē ir tāds ciems pampāļi. Un pampālis ir arī sinonīms vārdam kartupelis. Un, protams, es pati reiz pampāļos dzīvoju un gāju skolā. Nu, Līna, tev tas kartupels, kā tu pati raksti, tā kā laikam kartupels manā dzīvē nav nejaušība. Lasot tavu ziņu, ir tiešām sajūta, ka tas kartupels tavā dzīvē nav nejaušība. Vēl man nekas labrīt, Ieva, paldies, ka ierosināji ideju pusdienām. Man, protams, ļoti garšo kartupeļu pankūkus, bet kā konkurents pankūkām teikšu, cepelīnas. Nu, atsūt man arī, kuram vēl es pamainītos dienas plānus, tieši saistībā ar pusdienām vai vakariņām. Jo šodien būtu diezgan tāds grēks, vai ne, to kartupeli necelt galdā. Un redz, kur man rakstā. Monta man raksta, viņa man atsūtīja bildi, kad ir 444 kartupeļu ēdien. 444 kartupeļu ēdien. Un viņa man raksta, sveiki, ir pat šāda grāmata par godu kartupelim. Wow. Nu, bet ir jau arī tās kartupeļu recepti, cik viņš īstenībā ir tāds, vai ne, variējams. Ko tik no viņa nevar dabūt gatavu? Un reizēm pat ir jautājums, kas tad tur iekšā ir? Ko nevis mūsu kartupeļus parastais? Tikai atra citu pieeju. Un, jā, man raksts, mans mīļākais ēdiens ir kartupeļu biezenītis. Un man uzreiz doma, Kristīna man raksts, man uzreiz doma par gardu kartupeļu biezputru, bet noteikti klāt pikantu gulašu un marinētu gurķītu. Jā, nu, labu apetīti jums. Labu apetīti visi tiem, kuri brokas to. Un dosies pēc kartupeļiem kādam. Īstenībā jau, man liekas, tādam īstam latvietim vienmēr kaut kur atrodās tas pašu kartupeļus, vai ne? Nu, tā tas ir, un es ceru, ka jūs arī šodien galdā savai ģimenei celsiet kartupeli, jo, nu, īstenībā, ja jūs negribat taisīt, jūs droši varat doties arī uz Āgenskalnu tirgu. Tur citi būs parūpējušies par to, lai jūs pabarotu.
1: Baila, let me see you dance, baby.

0: Laba mūzika, lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
4: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas miestnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
9: Vēlēt?
10: Ies vēlēt.
9: Ies.
10: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
9: Nezini, par ko vēlēt?
11: Mēs, TV3,
10: analizēsim un pētīsim.
12: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
9: padarīto un nepaveikto.
13: Jo nezini, nav risinājums.
14: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
10: Tāpēc tiekamies.
12: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
10: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
9: Vēlēt!
10: Vēlēt!
13: Vēlēt! Yes!
0: Radio Star FM laikaziņas.
15: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaidis līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
16: Svētdiena, šodien 20. septembris, un šodien pa laikam valsts teritorijas čērsos lietus mākoņi. Dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un arī pērkona negaiss. Diena iesāksies mākoņaina, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos vietām uzspīdēs arī saule. Vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem un piekristē brāzmās, tas var sasniegt pat 15 15-19 metrus sekundē, un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14, plus 18 grādu robežās. Tikmēr galvaspilsētā Rīgā pa laikam uzlīs un debesīm brīžiem skaidrojoties gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem. Putīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vēšu.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Laba mūzika, lieliska kompānija, tas ir Radio Star FM.

Jauna stunda ir klāta, un tā ir iesākusies diezgan jaudīgi. Un vispār, ja tu tikko pievienojies, čau, tu esi īstajā vietā. Jā, jā, jā, te ir svētdiena, te ir laba mūzika, un, nu, mēģināsim kopā uzturēt visu to foršo, vai ne? Čau, pareizs laiks ir 4 minūtes pār 10, man sauc Ieva Janiševa.

kas šī par dziesmu, kas skan? Tādu jautājumu es saņēmu WhatsAppā, un nu, man gribas jums pateikt vienu baigo atklāsmi par šo lietu. Star FM ir aplikācija. Jūs jau droši vien to ļoti labi zinat, un ieejot aplikācijā tajā brīdī, kas skan, jūs to tur redzat. Un jums pat ir iespēja arī patīt uz atpakaļ, paklausīties kādu dziesmu, vai ko tad es esmu jums labi pastāstījusi, tad to visu var izdarīt. Galvenais pēc tam arī atliec atpakaļ, un lai tev ir tiešraide, jo jā, tur ir dziesmas arī. Ir reizēm kāds izņēmums, jā, ka mēs te ieliekam kādu sev mīļu dziesmu, kura tur neparādās, bet tā kopumā vienmēr jūs tur varat redzēt, kas tad ir, kura dziesma tad ir tā, kura skaņ šobrīd radio Star FM, bet mēs nevaram noslēgt to kartupeļu tēmu, jo jūs man sūtat pat kartupeļu jau receptes ar visām sastāvdaļām, un tik daudziem es esmu šodien pamainījusi to plānu, ko tad ēst pusdienās, un daudz man raksta, ka arī dosies uz Āgenskalnu tirnus kartupeļu festivālu, bet vēl kaut ko pastāsti man, kur tu dodies 2844 7744. Es Ieva Janišev tepat kopā ar tevi, es būšu līdz pat 12. šodien, un mēs pavadīsim foršu svētdienu kopā ar izcilu mūziku, labu garstāvokli, un kur tad mums vēl ir jābrauc, ko mēs nedrīkstam palaist garām? Man šķiet, ka tu noteikti to zini. Pareizi?

Man rakst čāvieva. Atsaucos uz tavu ziņu par to, kas tu šodien notiek. Un es mazliet tālāk sasmējos, jo klausītājs redz ir vērīgs. Un Raitis man raksta. Tu vakar teici, ka tu īsti nepazīsti scēnas. Es tev pilnīgi piekrītu, Raita, es tiešām vakar tā teicu, un es sēnes, nu kādas jau es atšķiru, nā jau tā, ka nevienu es nepazīstu un neatšķiru, bet laikam mežā, ja es būtu 100% pārliecināta, nezinu gan. Man ir bijis gadījums, ka es sūtu mammai bildi, mēs ar vīru vienreiz izdomājām apstāties pie meža un gājām sēņot, lielies sēņotāji. Redzi, ko bez mammas darīt? Es fotografēju sēni, sūtīju mammai un teicu, mammu, kas tā ir pa sēni? Es tiešām atzīstos, es sēnes nepazīstu. Un es domāju, ka nejāves tādu vienīgā, vai ne, ka mēs labāk to uzticam kādam citam. Bet tomēr, ja tu gribi to apgūt, tad šodien notiek lielā sēņu izstāde. Un lielā sēņu izstāde notiek dabas muzejā. Un šodien tā ir pēdējā diena, un man liekas, man šķiet, ka to vajadzētu izbaudīt. Un izmantot tiem, kuri ir kādreiz domājuši doties mežā, bet ir tādu, nu labāk tomēr 100% pārliecība, ne? Ko tad tu tur ņem un ko tad tu pēc tam liksi galdā, lai nesenāk, nu tā kaut kā. Tāpēc paldies, Raiti, par to, ka tu pateici, ka dabas muzejā notiek kaut kas tāds. Iespējams, es arī šodien varbūt tur došos apskatīt, jo manuprāt, sēns arī ir tik daudz un vienmēr ir šīs labāk neņemt, tur atšķirās ar to, tur atšķirās ar to, un es domāju, ak vai, ak vai. Ja es dotos mežā, tad noteikti mana sēna būtu gailenīta, es vismaz zinu, ka es viņu zinu, un ka tur es noteikti greizi nenošaušu. Piekritīsiet, kurš ar mani ir vienā lauciņā. Bet, lai nu kā, mēs turpinām šo svētdienu. Mums tā beigās senāk tādi kartupeļi ar gailiņu mērcīt vai sēņu mērcīt, vai ne? Mēs te šodien par pārtiku, par ēdienu runājām, un kāpēc gan ne? Un es domāju, ka gan jau kādās mājās šodien galdā tiks likt.

Lai visiem jauka diena, lai Artūrs var uzlikt kādu dziesmu dzimšanas dienas noskaņā. Man prieks, ka tu esi pieslēdzies tikai tagad, un es varu pateikt, ka šodien es esmu viena, un Artūrs atpūšās, bet, nu, kāda runa, es jau arī varu uzlikt kādu dziesmu. Bet vispār runājot par šodienas gaviļniekiem un vārdu dienas, dzimšanas dienas, šodien taču ir liela svētki daudziem, vai ne? Un 20. septembrī, tātad vārdu dienas šodien svin Mades, Ilmāri un Māri, daudz sveicienu jums, un, protams, arī visiem dzimšanas dienas gaviļniekiem. Es domāju, ka tādu ir liels lērums un, nu, laiks ir tāds aizloga, kāds ir pareizi un

0: dzimšanas dienā jau vienmēr ir tāds, kāds tad būs tas laiks, lai es zinu, ko darīt, kur tad svinēt. Un septembrī jau vēl ir tas, ka iespējams varbūt tik silti, ka jūs varat arī pat kādu pikniku taisīt ārā kaut kur, vai ne? Bet nu šodien izskatās tā, vismaz šeit Zalzavas ielā aiz loga. Nu, pikniks īsti nesanāks, lai gan... Ja ir piemērots apģērbs, tad kāpēc gan ne? Bet visiem tiem, kuriem šodien ir dzimšanas diena, jūs varat lepoties, ka jūs esat dzimuši vienā dienā ar īstu kino leģendu, es gribētu teikt tā, vai ne? Un tā ir Sofija Lorena, un viņai šodien aprit 92 gadi. Es domāju, ka visi ir dzirdējuši šo vārdu un noteikti kaut kur arī redzējuši viņu kādā kino lomā, kura... Vienmēr ir bijusi izcila, un jā, šodien viņai ir 92. Un runājot par Sofiju Lorēnu, un mūsu pašu maestro Raimonu Paulu man nāk prātā tikai viena dziesma, kuru īstenībā šī dziesma ir viena manām mīļākajām Raimonu Paulu dziesmām, un nu, tur viņš paklausieties, ko viņš tur sākumā saka. Tā kā daudz laimes visiem jubilāriem, un jā, nu tad hip hip hurrā arī Sofijai Lorēnai. Klausimies, ja?
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sofija Lorena, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijām.

0: Nu redz, kā var izsaukt ažiotāžu vācu pasajaukt vārdu dienas. Mīļie draugi, šodien vārdu dienas svina Gunta. Tad es vēlreiz pārbaudu. Guntra, Ginters un Marijāna. Draugi mīļie, daudz laimes un es ļoti atvainojos, bet arī tiem, kurus nosauc iepriekš, es atļauju jums šodien svinēt.
1: Dienas ir gaisā.

ieskatīties nepareizā kalendāra dienā. Nu, tu taču man piedosi, vai ne? Bet kā jau es minēju, svinēt jau var visi. Un es to arī iesaku darīt. Un, protams, es vēlreiz uzsveru, ka šīs dienas vārdienas svin Guntra, Ginters un Marianna. Nu, redzēt, kā man arī svētdienā sanāk. Laikam jāiet pēc vēl vienas kafijas. Tā jau ir tajās brīvdienās. Mēs esam tādi varbūt nedaudz paviršāki. Bet tas jau tik ļoti piestāv cilvēkam, vai ne? Kaut ko sajaukt? Nu, nekas, nekas. Daudz laimes vēlreiz visiem. Un ir svētdiena 20. septembris. 10:39. Nu ko, par foršu svētdienu?

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite. 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 59 centi. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1 eiro 49 centi. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2 eiro 49 centi. Maxima.
6: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
8: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 tūkstošus eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
10: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Visu vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
11: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
12: Čatala!
11: Ies karsti!
12: Mēs esam labi cilvēki.
11: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
13: Tikai Green Motors Skoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
14: Kad? 3. oktobrī! Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Skoda! Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis! Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts! Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī! Sāksim Jelgavā! Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5! Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV!
15: Skoda! Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: ātra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
4: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Paga! Kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
8: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
9: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
11: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
12: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
13: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
14: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
15: Radio Star FM laika ziņas.
16: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
17: Šodien svētdiena 20. septembris un ik pa laikam valsts teritorijas šķērsos lietas mākoņi un to es ļoti labi redzu šobrīd arī sev studijā aiz loga un dažot iespējams stipras lietas uz gāzes un arī pērkon negais. Diena iesāksies mākoņaina, bet no dienas vidus rietumu un centrālajos rajonos vietām uzspīdēs arī saula. Vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem rietumiem un piekrastē brāzmās tas var sasniegt līdz pat 19 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14, plus 18 grādu robežās. Bet tikmēr galvaspilsētā arī pa laikam mums līs un debesīm brīžiem skaidrojoties gaisa iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem. Putīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējšu.
18: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
15: Star FM. Labākā mūzika, lielis

Vai tad vienmēr ir nepieciešami vārdi? Mēs jau varam iztikt arī ar... Vai ne? Reizēm jau ir tā, ka nevajag tos vārdus un var mierīgi arī visu kaut ko izdarīt bez vārdiem. Un tieši šāds skaņdarbs arī tikko izskanēja rādījos tā RFM ētrā. Bet lasot tātad ziņas ieskatoties, nu redz, vakar jau ir pieminēta šāda ziņa, ka Mangaļsalā iespējams manīts ir lācis un iedzīvotājs aicina būt piesardzīgiem. Nu lūk, Rīgas pašvaldībā informē šādu lietu un ja tu esi kaut kur tur vai tu dzīvo netālu, un mēs labi zinām, cik tagad ir populāri doties mežā, lai gan. Ja jūs zinātu, kā Dzelzavas ielā šobrīd aiz loga līst, nu tur ir tās lietus gāzes, par kurām es tikko stāstīju laika ziņās. Ļoti līst. Bet, nu, ziniet, kā jums vakar tas ir saņemts par šo lāci, ja, un policijas darbinieki ir apsekojuši norādīto teritoriju, tomēr lāču klātbūt, nu, nav apstiprināta. Bet, ziniet, kā, nu, piesardzība par ļaunu nenāks, un te arī ir rakstīts, kas tad ir jādara iedzīvotājiem, kad viņi, nu, ja nu tā dzīvē sanāk sastapties ar lāci, tad atgādināts, ka sastopot lāci nevajadzētam tuvoties vai mēģināt dzīvnieku aiztikt. Nu, protams, ka nē, tāpat nav ieteicams skriet vai pagriezt lāci muguru, un policija iesaka mierīgi un lēnām atkāpties, vienlaikus izvairoties no tieši acu kontakta ar dzīvnieku. Un iedzīvotāji, kuri pamana lāci vai tā pēdas, ir aicināti nekavējoties ziņot pa dienakts tālruni 1201, savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, nu tad jau ir jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzību. Tālruni 112. Nu, lai jums mierīgi šī svētdiena, un cerams, ka lāčuks ir devies savās ikdienas gaitās un nekrustosies tie ceļi nevienam ar lācīti, bet esam vērīgi.

Čau, Laura. Laura, kas tu laiku vecs un labs gabals. Es tev nevaru nepiekrist. Šajā svētdienā izskan prāta vētra aiz vēja ģeneratora. Nu, vispār tā piestāv, ne? Ai, vēl tā līst mums Rīgā, un man jau raksta, Ieva, līst, Rīgā visur līst. Un, nu, tas tāds, zini, kā kādreiz saka, nu, kā ar spaiņiem, nu, tad te ir pavisam līdzīgi šobrīd šeit manais loks Dzelzavas ielā un izskatās, ka arī visā Latvijā. Bet, nu, nākamā nedēļa jau te pat jau ir klāt, un es ceturtdien došos mazā izbraukumā līdz Budapeštai. Nu, tā uz pāris dienām ievilkt telpu un paskatīties, kas labs noteikti Budapeštai. Pēc tā man tā būs pirmā reize. Neesmu tur bijusi, bet esmu dzirdējusi ļoti labs atsauksmes. Un ir jau tāds mazs plāns gatavs, kur doties, jo vispār mēs ar vīru dodamies parasti ceļojumā bez plāna. Bet kaut kā man šoreiz šķita, ka ne. Laikam tomēr kaut kas ir jāpaskatās. Iespējams, kaut kas ir jāuztais kāda rezervācija kādā kafejnīcā vai restorānā. Nu, lai nesanāk tā, ka mēs paliekam aiz durvīm. Bet vispār runājot par atvaļinājumiem un brīvdienām, tad vispār ir veikts tāds baigi fainais pētījums. Un vai tu arī es vispār pamanīs, ka aizbraucot kaut kur ārpus Latvijas, nu, mēs mainamies. Mēs paliekam tādi atvērtāki, vai ne? Un bieži vien arī tas naudas maciņš atverās tā plašāk un iespējams, kam mēs ikdienā netērēt līdzekļus tad aizbraucot ceļojumā. Bieži vien sanāk iegādāties kaut ko tādu, ko pēc tam atvedot mājās ir tāds pats. Nu, kā man šito vajadzēja? Vai arī uzreiz labi, atbraucot pirmās dienas, ja, tad mēs vēl esam tādā emociju iespaidos, un tad šķiet, ka, nu, ne, šitas noteikti noturēs, bet tad, kad paiet kaut kāds laiks, tad, tad ir, upsī, kas tad te? Un patiešām pat ir veikti pētījumi par to, ka atvaļinājumā cilvēki paliek tādi brīvāki, un ja mēs ikdienā pat daudz nerunājamies, nu, kāds varbūt ir introvertāks un nerunā viens ar otru tik bieži, tad ceļojumā tas bieži vien mainās. Un te nu man ir jautājums tev. Varbūt padalies uz WhatsApp 2844-7744. Kas ir kaut kas tāds, ko tu esi atvedis no ceļojuma un domā, Nu kāpēc? Sākumā varbūt viņš tev stāv uz galda vai kādā goda vietā, bet tad lēnām viņš kaut kur noslīd no redzes loka un beigās jau tu pavisam par viņu aizmirst. Jo tās naudas summas, kāda arī statistika lāsta, kādas tiek tērētas atvaļinājumos, tur ir diezgan iespaidīgi, un ja ikdienā mēs katru centu liekam pie centa, tad esot ceļojumā. Nu kad tad, ja ne ceļojumā, vai ne? Nu tad, lai izskan Budapešta no George Ezra.

Nu, redziet, un te ir tāda interesantā daļa, ka pētījums jau nebija tāds, ka nu, tu paņem 10 cilvēkus, aizved uz Turciju un paskaties, kas tad ar viņiem notiek. Nē, nē, tas pētnieki 9 gadu garumā sakoja 1803 cilvēkiem Nīderlandē. Un kopumā analizēja 3292 atbildes. Viņi skatījās, cik bieži un cik ilgi cilvēki brauc atvaļinājumā un kā pa šo laiku mainās vispār viņa personība. Un izrādījās, ka tie, kuri biežāk un ilgāk dodas atvaļinājumā, bija tādi vērojami lielāka ekstraversija. Un viens no iespējamiem tādiem iemesliem ir, ka atvaļinājumā mēs daudz biežāk satiekam jauns cilvēks. Un tad es domāju, varbūt tāpēc atvaļinājumā, nu mēs esam tie cilvēki, kuri, nu pie basēna jau reizēm, tu blakus jau zini, no kurienes viņš nāk, cik viņam bērnu, vai viņš ir viens, vai ar sievu, vai ar bērniem kopā, vai ne, un ikdienā mēs reizēm negribam pat paprunāties ar kaimiņu, bet ceļojumā, draugi mīļie, lai jums boši svētdienu.

0: sucker, sucker.
1: Ay, ay, ay, the beat is crazy. Sucker, sucker.
2: Nu, es jūs arī mazliet aizvēl kādā ceļojumā, kādās foršās atmiņās, kur jūs esat bijuši, vai varbūt tikai brauksiet. Varbūt jums jau kāds lielāks ceļojums ir izplānots, vai varbūt arī tepat pa Latviju varat pabraukāt, un arī Latvijā, manuprāt, ir nopērkam ļoti daudz un dažādi suvenīri, un es teikšu pat pēc sevis, ka aizbraucot, nu, piemēram, uz Kuldīgu, man tur ir viens ļoti mīļš veikals, kur ir iegādājums dažādas Latvijā ražotas lietas, rotas lietas, nu, tur ir, nu, ļoti daudz. Un es nevaru nekad no turienes kaut ko neatvest. Un tā sajūta ir, bet es jau esmu tādā mazā ceļojumā, vai ne? Un, nu, kāpēc gan nekāpēc sevi nepalutināt? Bet es jau arī pieminēju, ka es esmu, nu, tas cilvēks, kurš ceļojums tā baigi neplāno. Jā, pašu ceļojumu nāk saplānot, kurā datumā tad lidot, vai ne? Tomēr tur ir tāds managements jau. Bet pats ceļojums mums ļoti bieži ir tādā plūsmā, ja tā varētu teikt, un reizēm tie labākie piedzīvojumi notiek tieši tad, kad tev nav tāds baigais plāns, nu tur te viņi 10 tur, 11 tur, tas reizēm rada spriedzi. Bet es zinu, ka ir arī cilvēki, kuriem tas patīk un tieši ieliek tādā rāmī un nav tas stress, vai ne, kur tad tu būsi un vai tu vispār kaut kur tiksi. Bet redz, cilvēki ir vispār mazliet noguruši no tā un to arī liecina statistika, ka noguruši no tā, ka atvinājumā tev ir jāstāv rindā, piemēram, jau uz kaut kādām populārākajām vietām, ko visi ir skatījušies Instagramā vai TikTokā, un tad ir tāds, un tev tur ir ļoti gara rinda, un tādu mēs arī piedzīvojam esot Albānijā pie tādas populāras vietas, lai tikai vienu bildi dabūtu, tur bija, nu, jāstāv rindā. Mēs aizgājām prom, bet cilvēki sāk meklēt dažādus ceļus apkārt, kur tad var pieiet kādā mazākā ieliņā, kaut kur klusā, kur tad dabūt kādu bildi, kur varbūt nav šie pūļi. Un jā, tie paradumi mainās, cilvēki aizvien vairāk meklē tieši tāds mazāk zināms vietas, maz ciematiņas un tāds nostūrs, nu, jā, kur nav tie miljons TikTok video filmēti. Un ziniet, kā reizēm tie labākie ceļojumi stāsts tad arī sākās, kad es biju tur. Tur neviens nebija, es satiku to, man tur nemaz plānā nebija būt. Bet redzi kā, ir izveidojies tāds stāsts. Un šāds stāsts var noķert arī tepat Latvijā, draugi mīļie. Dodieties apskatīt Latviju.

Pareizais laiks ir 11:30 minūtes. Čau, ja tu esi tikko pieslēdzies. Es te, Ieva Janiša, jau būšu līdz pat 12:00 ar tevi kopā Star FM brīvdienās. Un mēs te mazliet aizceļojām pasaulē, un es tev teicu, nu, ja tev kaut kas ir tāds, ko atsūtīt man, ko tu esi nopirts ceļojumā, pēc tam domājis, āk, Dievs, kāpēc es to pirku, tad... Jums ir tik superīgs atbildes. Piemēram, man raksta, ka no Itālijas es atvedu pastu. Tik daudz, ka tagad mājās mēs jau visi gan arī saucamies par Itāļa. Nu, kā no Itālijas var nevest pastu, vai ne? Vai, piemēram, es no Amsterdams atvedu sieru. Nu, to gan mēs visi ātri notiesājām. Piekrītu. Un, neko te arī viens ir bijis Albānijā. No Albānijas atvedu akmeni no pludmales. Tagad viņš dzīvos palodzis un nezinu kāpēc. Jā! Es tev saku jā! Es saku akmenītim arī, jā.

šodien teikšu jā. Es arī teikšu jā, un paldies tev par superīgām ziņām, bet viena no visām man izlaca tāda īpaša mīļa. Šodien teikšu jā. Liena, es arī tev šodien saku jā, un tavai ziņai, jo tu man raksti, biju devusies slēpot viena pati. Nolēmu tā. Gribējās tā. Un zini, ko es atvedu? Es atvedu draudzeni. Mēs sākām runāt lidmašīnā. Tagad jau trešais gads, kā draudzējamies. Un ziema ir mūsu mīļākais gadalaiks, un mēs vēl joprojām jau trešo gadu. Slēpojam kopā kā labākās draudzenes. Wow! Tas ir ko vērts!

0: veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
9: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
11: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
12: Tev jau ir kredīti?
11: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
12: Oho!
11: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
13: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
14: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
15: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
16: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
17: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, 1000 filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3LV.
12: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
18: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
19: Škoda.

Nu, rīt gan nē, bet pēc kāda laiciņa. Jo nākamnedēļ pie mikrofona būs Rūta ar Mārtiņu. Es došos mazā izbraucienā ārpus Latvijas, un mēs jau tiksimies. Pat tur sanāk jau oktobrs. Vai vēl ne? Pilnīgi kalendārā jāieskatās. Bet laiks ir nepielūdzams, un paldies, ka tu biji kopā ar mani šorīt. Bija baigi fēni, un es ceru, ka tev kafija bija garšīga. Mūzika patika, un garstāvklis tev ir uz visiem simts. Tagad gan dodies baudīt svētdienu, es arī došos, un ja tu nezini, ko darīt, tad aizbrauc uz to kartupeļu festivālu. Nu, vismaz, es domāju, ka būs skaidrs tur, ko ēst. Viss, līdz nākamajai reizei. Čau, čau!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 € un litrs piena Alma 79 € kilograms. Jā, kilograms Ūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 € un 1,5 kg sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard buteļsūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
2: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 eiro. Lasis atdzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
12: No 21. Līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
11: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
13: Top, top, top!
14: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
16: Šodien laiks būs mākoņains, tomēr no dienas vidus vietām uzspīdēs arī saule. Pa laikam gaidāms lietus, turklāt vietām pastāv iespējamība novērot stipras lietus gāzes un pērkona negaisu. Dienā vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem un piekrastē pastiprinoties līdz pat 19 metriem sekundē un gaiss iesils līdz plus 14 plus 18 grādiem. Bet gan rīt, gan parītā, tad pirmdien otrdien vēl plašā teritorijā ir gaidāms lietus vietām, iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš un jūras piekrastē rietumu vējš, kas pirmdien nakts pašā sākumā vēl saglabāsies brāzmains. Bet nedēļas vidū brāzmainās vējš pierims un laiks kļūs mierīgāks, taču tāpat bez lietas neiztiksim. Atlikušajās nedēļas dienās lietainākais laiks būs Vidzemē un Latgalē, taču arī pārējā Latvijā, nu, lietus ir gaidāms. Ar to ir jārēķinās.
17: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs.

redzi, kas uz tās ir uzdrukāts. Mīlu tevi, viss būs kārtībā.

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Eiropums, Eiropums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eiropums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
9: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV.
10: Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
12: Tiešām? Kādu?
11: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
12: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
11: Sarunāts.
13: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Cherry. Radīts ģimenei.
14: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
15: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcē. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
16: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
17: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
18: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
19: Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
20: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
21: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim raudzēts piena produkts Lakto 450 grami, 1 eiro 19 centi. Armands Rimi karti, konfektes Raffaello 230 grami, 5 eiro 39 centi. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami, 5 eiro 99 centi. Rimi.
22: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
23: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
24: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
25: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu, 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms, 6 eiro 99 centi.
26: Loterijas atļaujas numurs 9053.
27: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
28: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
29: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
30: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
31: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
32: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
33: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
34: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
35: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
34: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
34: Sākas jaunā TV sezona un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3 LV.

Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
1: Škoda.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Sats skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī – vienā vilcienā.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
12: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
11: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
13: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
14: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Maximā ir ceras, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Labas atlaides riepām! Riepu ganāža LV!
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maximā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kilograms 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kilograms 2,29. Lidl ir vērtīgi.
5: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, pusotrs litrs 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2,99 eiro.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
11: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
0: Āzijas dienas veikalos Maximā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 eiro. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maximā.
12: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
13: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
14: Labākā mūzika –

0: 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
1: Škoda.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami, 2,99 vītināta desa, 250 grāmu, 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
9: Tiešām? Kādu?
8: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
9: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
8: Sarunāts.
10: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv. Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
12: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāte. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
11: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Svītra paredzamība.
13: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
2: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītēs, 70 gramu, 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi, 180 gramu, 89 centi.
7: Lotrīs atļaujas numurs 9053.
8: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
9: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
10: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola formu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
11: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
13: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
14: Čotala!
4: Iest karsti!
14: Mēs esam labi cilvēki.
4: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Rīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
10: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
11: Vēlēt? Ies?
12: Ies, ies.
11: Skaidrs, ka ies.
12: Vēlēt? Ies.
13: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
14: pirmais solis jās par mums.
11: Man? Tev?
14: Mums katram pašam.
13: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
11: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
14: Analizēsim?
13: Pētīsim.
11: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
12: Vēlēt? Ies.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: Lidl piedāvā Duc de Gaulle nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
6: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vīdra pārredzamība.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Ārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: nevar sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 18. Līdz 20. Septembrim ar mans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 50% atlaide. Bērnu apģērbam 40% atlaide. Šķīviem, krūzēm un glāzēm 40% atlaide. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen. Vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk. Volkswagen LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druva spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Webstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
4: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra paredzamība.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgi 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Vēlēt?
9: Ies vēlēt.
8: Ies.
9: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
10: Nezini, par ko vēlēt?
11: Mēs TV3
9: analizēsim un pētīsim
12: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
10: padarīto un nepaveikto.
13: Jo nezini, nav risinājums.
14: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
9: Tāpēc tiekamies.
12: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
9: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
10: Vēlēt!
9: Vēlēt!
13: Vēlēt! Yes!

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Nāk rudens, divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaida. Hercogs – ģimenes restorāns.
6: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servis tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.

0: Politiskā reklāma. Sponsorējuma apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomika reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot stratēģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
2: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietā runī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
5: Čatālā!
4: Ies karsti!
5: Un esam labi cilvēki.
4: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: ziņu visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
5: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram – Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.

studijā Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Let's go.

Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemet dūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio Balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice, supa dupa nice.

0: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
1: Vēlēt? Ies?
2: Iesies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jās par mums.
1: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
5: Analizēsim.
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Garts vienmēr.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gan B un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
0: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: never gotta sweat that.
1: Treat you like a friend.
0: Never gotta sweat that.
1: Respect you like a lover.
0: Never gotta sweat that.
2: Vēlēt?
3: Ies vēlēt.
2: Ies.
4: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
2: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs TV3
3: analizēsim un pētīsim
2: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
5: padarīto un nepaveikto.
6: Jo nezini, nav risinājums.
2: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
4: Tāpēc tiekamies.
2: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
3: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
2: Vēlēt!
3: Vēlēt!
6: Vēlēt! Yes!
7: Labākā mūzika, lieliskai dienai.